tó ń ṣaláìsàn dá lára pípẹ́. Ẹ kú ìkalẹ̀ o. Ẹ̀mí tó ń sọkúdìé. Lé káyá bá kúdìé abàsùnlé abalékéyà. Ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ààyè.